0: ξένιαμο.
1: 3, 2, 1. Добродошли, то е сестровинска радиска веселица на вашем најлјупшем радију.
0: С вами е DJ Боштјан.
2: Ја тако е, петек е тука, вроче код сан худич, качмо, температури со високе, ше бол високе температури бојо за нашно врочо петко во поскочно пумпо и седа весте кај па ше посебно добра информација е па та, да ушечкајте објаво и се борите за мајцо петкове пумпе. Но кер голи сте же зиха